0: Radio Ema.
1: Kuliti je ima moradi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na čoveka. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.